0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: いやー来ましたねファーストテイク。
4: 楽しみだな。
1: 楽しみ。緊張とかしないんですか。
4: いやもうこの曲歌えるっていうことがもう私は楽しみです。
3: そうですね、うん、そしてこのね素晴らしいメンツで、うん、兄様フレンズでお届けできるということで楽しみにしてました、はい、じゃああのアンセム曲やりますかね、うんうんうん、
2: はい、

0: 찜찜했냐? 찜찜했냐?
1: それでは挨拶させていただきます、はい、せーの、
2: こんにちは、ベイビーモンスターです。
3: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: ファイティングします。
1: はい、ファイティング、
4: じゃあ、みんな気合い入れていくよ。
3: みんな準備
1: OK、
5: はい、
1: ナー、ドゥ、セ、
2: ファイティング、
1: レッツゴー、
5: 頑張れ、
3: ドリップ・ザ・ビート、
1: ドリップ・ザ・ビート。